0: Repasamos algunos de esos asuntos, de esas noticias las que trabajamos de cara a nuestro informativo das 2 e cuarto, hora 14 Nordés. O consultorio de Caión está pechado, o consultorio do centro de saúde de Caión, pechado por obras de mellora que se van a realizar neste centro dende o 6 até o 5 de outubro, así que todas as consultas pasan a ser atendidas no centro de saúde da Laracha. Rematou onte unha nova edición da Festa da Pataca de Coristanco, con Xosé Regueira, o vicepresidente da Diputación da Coruña, que recibía a distinción da Pataca de Ouro, foi tamén o encargado de dar o pregón esa festa. O BNG denuncia caos na liña de autobús entre Carballo e Coruña e urxe a Xunta a buscar unha solución. Xunta de Galicia que recoñece o Concello de Carballo como parte interesada no procedemento ambiental da planta de biogás da Laracha. E as food trucks que estiveron no Festiletras denuncian incumprimentos na organización do evento. As empresas de comida que participaron neste festival no Couto, en Ponteceso, denuncian supostas irregularidades da xestión do festival e reclaman explicacións e unha indemnización. E por último, o BNG de Ela se pide ao Concello que investigue o depósito dunha exploración de escombro nunha finca preto do Parque Infantil de Boaño. Son, como digo, algúns deses asuntos que ampliaremos ás 2 e cuarto en hora 14 Nordés. 12:46, agora seguimos.
1: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
0: Como decía, ímonos até a Romería da Santiña, até Trasufre, a virse do Espiño. Vamos con Juan Lagoa. Que tal, Moreno? Moi boas.
2: Hola, Josito, que tal? Buenos días, hombre.
0: Que tal? Hai moita xente por aí?
2: Pois hai moita xente, sí, aquí na fonte, no año entre os españoliños, das Berrugas, e depois xente cara ao santuario. Hai moita xente. Bueno, hacer un lunes é increíble.
0: Pero co tempo que temos, claro, a xente anímase a...
2: Claro, a xente anímase a salir da casa.
0: Bueno, fai vento fai.
2: O tempo está, parece que estamos no mes de agosto, é máis de julio.
0: Bueno,
2: moito calor. Pasa que me culleste agora aquí na carretera, que se me culleste dentro da capilla e me tiñes a falar a locura.
0: No, tampouco
2: é. Leva aquí a parroquia, pero
0: tampouco é necesario, home, no,
2: eu que saber... venezolano, é moi boa persona, eh.
0: Quero saber o ambiente que hai por aí, venezolano, cura.
2: Sí. Bueno, é venezolano, pero moi boa persona, eh?
0: Hombre, hai venezolano.
2: Teño moita confianza con ele, dixía, don Miguel, viste esa fala aquí un pouco do santuario.
0: Hai venezolano, pero... vos, hombre, claro.
2: Sí.
0: Bueno, pues oye, pero dinos, a Santiña, esta Virxe do Espiño, isto que cura que son, as verrugas ou algo máis?
2: Que eu sepa, as verrugas, que eu sepa.
0: O todo relacionado coa piel,
2: non? Cada verruga, sí. Bueno. E arrastra moita xente porque eu se vin ás 9 da mañán, e ás 9 da mañán había moita xente xa nas primeiras misas.
0: Xa había aí,
2: xa? Ás 9 da mañán hasta ahora a unha, que é a grande, a misa maior.
0: Ahora a unha, é dicir que está a piques de sí. Claro, por eso o cura non pode falar con nós, sí. Claro. Entonces está preparándose para a misa. Bueno, e o sistema é igual que en outros lugares, é dicir, pasa aí a fonte, mollas o pano...
2: Molla no pano, e deixan colgados aquí nos alambres que están aquí do lado da fonte. Pois claro, marchan as verrugas. A mí pasou, que son desde rapaz.
0: Sí.
2: Así que digan o que queiran, pero algo hai.
0: A ti funcionou. A ti funcionou, che, non?
2: Sí, pero... a mí, polo menos, algo se veiu.
0: Pero o pano, despois queda aí ou hai que ir a recollelo?
2: Non, queden aquí, O que pasa é que algunha xente pasa, se en vez de deixar un pañuelo de tela, deixan destes de papel.
0: Así non funciona, eso, claro, non, así non pode funcionar eso.
2: Penso eu, pasa que a xente sabes como fai.
0: Como? Te está empezando a cantar aí ou que?
2: No, está tocando, ensayando un dúo que teñen pa misa.
0: Ah, vale. Oye,
2: porque pero... a noite non teñen romería,
0: É só a hora mediodía? Porque hubo onte xa.
2: Solamente a hora mediodía, sí.
0: Xa hubo onte, non? Hubo onte tamén aí festa.
2: Porque a noite non teñen misa, porque, ou xente festa de noite, porque non hai... Ao ser lunes é mal día, entón non fan festa de noite.
0: Chejabondo aí ao mediodía, estades aí ata tarde. A xente come aí, a xente ou non? Vai simplemente a misa.
2: Antes sí, ahora non. Antes viñan a comer aquí ao santuario, pero ahora non ven.
0: Ahora non, eso perdeu.
2: Ahora non, eso acabou.
0: É unha pena eso, porque o bonito destas festas é o de xantar aí no monte,
2: sí,
0: non?
2: Sí, pelo menos se levantaban a festa, pero non veño, ahora non veño. Acórdome de rapaz. Vire con meus irmáns, a meus pais, se viren comer unos aquí a Trasufre, estar aquí todo o día, pero ahora nada. Ahora non hai nada disso.
0: E iso como arreglamos?
2: A xente agora come, ou digo vai a misa, e marchan para casa.
0: Bueno.
2: Como no es igual.
0: Bueno, pues hay que intentar recuperar eso, que pasa que, bueno, non vai ser fácil, ¿no? Non é doado.
2: No, eu penso que non, estas festas que son así de merendas e de comidas, eu penso que se vai acabar, penso. Nes acaban as outras, para cando máis deses.
0: Claro.
2: Quero, agora que estou falando contigo, quero dar un saludo a miña nai que está de cumpleaños hoxe.
0: Está hoxe de cumpleaños?
2: Sí, si sí, tens unha canción, metes unha canción.
0: Pero alguna...
2: Hai 89 anos.
0: Unha calquera ou alguna que lle guste?
2: Unha canción de Manolo Escobar ou unha de Luis Luceno, unha que lle...
0: vale.
2: Además, tamén aproveito que se quere vir a xente que vón ir a unha excursión á Comisión de Festas de Couceira a Portugal, o día 7 de outubro.
0: Pero se
2: queren vir, que se poñen en contacto coa Comisión de Festas de Couceira, se queren vir.
0: Pero ti non
2: perdes
0: ocasión.
2: Que é en Portugal.
0: Ti non perdes ocasión, Moreno.
2: Hombre. Ahora xa que estou falando contigo, aproveito todo.
0: Bueno, pues, recorda logo, como a xente que quere de excursión, como ten que facer?
2: Teñen que apuntarse a chamarme a mí por teléfono á Comisión de Festas de Couceira.
0: Vale. Perfecto.
2: Temos o 7 de outubro, que é unha feira moi grande que hai lá en Portugal.
0: Sí, sí.
2: Valença do Viño.
0: En Valença, sí, señor. Unha gran feira. Non hai feiras que están por aquí, eh?
2: Sí, non son como as de por aquí, non. E a xente estaba preguntando e dixen, bueno, pues vamos irnos a ir a feiras.
0: Bueno.
2: É que eu, aunque tea ahora sin a panadería, teño que estar operativo igual, osito.
0: Algo tens que facer, non? Si non, aburreste.
2: Sí, aburro, mas o médico dime que teño que ter a cabeza a mente en algo.
0: Home,
2: ti claro, doucho o teléfono ao meu irmán, senón non me chamaba.
0: Bueno,
2: o meu irmán quedou na casa de jefe hoje, no quedou ali, pero...
0: Deixa xa de... Bueno, alo vai o
2: negocio. Deixa no ali de jefe, pero os dos viños non veñen que están aquí, que só vim agora aquí entre os dos feos.
0: Bueno, oye, pois nada, Moreno, que vamos a dedicarle a canción aí a tua nai. Como se chama tua nai?
2: Benedita.
0: Paradeira.
2: Unha canción de cumpleaños, dedica aí a Benedita.
0: Sí, señor, pois...
2: Está de cumpleaños os.
0: 89, que compra moitos máis, 30 ou 40, polo menos. Trinta ou 40 máis, polo menos, non?
2: Polo menos, sí.
0: Bueno, este...
2: Un saludo desde aquí da Santiña de Trasufe, animo a xente que se quere... A tarde teñen unha misa, as 5 da tarde tamén se queren vir,
0: As 5, bueno, pues...
2: Os as 5 da tarde tamén hai unha misa.
0: Perfecto. Luis Lucena, dixeches que lle gustaba, non?
2: Por aí. Sí.
0: Que lle gustaba Luis Lucena, dixeches.
2: Luis Lucena, o Manolo Escobar, aquí tiche, veña man.
0: Veña. Hasta logo, chao, Moreno.
2: Veña, chao. Así.

0: Viviendo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
1: Bueno, 9 minutos, aquí continuamos, Viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER. Como sempre, pues continuamos botando unha ollada ao que acontece por aquí para a nosa bisbarra. Seguiremos falando un pouco da festa da pataca, falaremos deste Día Mundial do Alzheimer, e tamén de deportes, de fútbol, que hubo xornada esta fin de semana con bo resultado para o Bergantiños, que le llama 0-3 ante o Gimnástica de Torrelavega. Poñense segundos, empatados co primeiro e co terceiro na Segunda Federación. A verdade é que moi ben este inicio de tempada para o equipo de Carballo. Pero bueno, repasaremos tamén o resto do fútbol, na preferente, na primeira, na Liga da Costa, que temos 4 equipos que conseguiron gañar os 2 encontros que van de momento nesta tempada que acaba de empezar, tamén na terceira. Bueno, Óscar Reis, falaremos logo de deportes e de como foi a fin de semana futbolística. Agora repasamos a xenda, a ver que podemos recomendarnos.

da xenda. Empezamos en Gabana de Bergantiños, recomendando dúas cousas. Unha, para o Benres, a 7 da tarde celebrase o Día Mundial da Ataxia, coa estrela da canción con este título, Ataxia. Vai ser no auditorio de Gabana de Bergantiños, a música e interpretación a cargo de Fernando Fraga, Rocío Camaño, e a letra de Rocío Camaño, e Mercedes Pose. Vai estar tamén ali como poñente Doctor Ángel Carracedo. E o día seguinte, o sábado, celébrase o Festival, a cuarta edición deste Festival pola Diversidade, Diversamente Iguais, que organizan dende a Asociación Íntegro, nas súas instalacións en Antón. Empeza o FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro. Recordade que xa podedes facervos cos bonos, coas entradas. E, bueno, pues empeza pasado mañá, mércores, a 6 da tarde, por exemplo, Fran Rey vai traer Hamelin, a residencia de maiores ali de Carballo. Logo, o xoves, ás 9 da noite, Josito Porto con Laretadas. E, bueno, de cara ao Benres, temos a 7 e media da tarde, Spinish Circo. Pins ao Ceo. E logo xa o sábado ás 8 da tarde no Auditorio do Pazo da Cultura, Carles Sanz trae Por Fin Me Vou. E o domingo ás 8 da tarde, Sobria e Serena, o show. En fiot.gal toda a información sobre as entradas, sobre os abonos e o programa completo nos diferentes escenarios que trae un ano máis o Festival Internacional Outono de Teatro. Empeza tamén o mes da Fundación Fernando Blanco en C. Para este sábado, dentro das actividades, sabedes que o mes da Fundación ten actividades nos centros escolares, pero logo actividades abertas ao público en xeral. Pois dentro dese programa para público en xeral, este próximo sábado, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de C, conferencia de Marta Riera, de Obxecto a Suxeito, prescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística.

0: Vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Bueno, unha 16 minutos. Imos volver a falar desa feira, Festa das Patacas, na Pataca de Coristanco, que se celebrou esta fin de semana con moitísimo éxito de público, o tempo que acompañou. Unha Festa da Pataca donde do pregón Xosé Regueira, vicepresidente da Diputación da Coruña e responsable da área de turismo, e que tamén levou esa distinción da Pataca de Ouro. Xosé Regueira, que tal? Moi boas.
2: Moi bo día.
1: Bueno, como se sinteu logo de levar unha Pataca de Ouro?
2: Home, síntome moi orgulloso, evidentemente, moi honrado, aínda que, como decía na introducción do pregón, pois, bueno, non sei si son merecedor ou non merecedor del. Creo que hai moita xente que fai de embaixadora da pataca. Todos os galegos e as galegas somos grandes comedores de patacas. Por lo tanto, eu creo que ese reconhecimento podería levar moita xente, pero que pensaran en mí, evidentemente, é un orgullo e agradezo yo moito tanto ao alcalde Coristanco como ao concello que nesta ocasión tiveran pensado en mí, claro.
1: Bueno, non fagaste unha tortilla con ela, ¿eh? Non...
2: non farei tortilla, ademais creo que a tortilla neste caso iba a quedar un pouco rara, pero bueno. Pero alguna tortilla de pataca de Coristanco moitas veces sí que se fai.
1: Eso sí, bueno, precisamente de eso falabas un poquinho nun pregón, un pregón, bueno, de reivindicativo, de donoso, do noso agro, sí, dos nosos productos, tamén con un toque poético que non sei se estamos tan afeitos a escuitar, yo, vicepresidente.
2: Bueno, non sei, intentei facer o pregón con toda a responsabilidade do mundo e dándolle o valor que eu creo que ten a propia festa, que é unha festa de interese turístico, a máis ao propio elemento que lle dá vida a esa festa, que é a pataca. Eu creo que a pataca, non por habitual nos nosos platos, deixa de ser un manxar exquisito, é máis. Eu creo que cada vez que saímos das nosas fronteiras e nos atopamos con as patacas que hai por aí, botamos moito de menos a nosa propia pataca, non? Entón, eu non sei se o pregón tiña algo de lírica ou non. A lírica seguramente a poñía, que citei un párrafo de un libro que a mí, ademais, me gusta moito, recomendo a todo o mundo, que é Os comedores de patacas de Manolo Rivas, e tei un párrafo aí longo que creo que define moi ben o que pretendía tamén decir en ese pregón, non? Que a pataca, a pesar de ser un alimento que importamos a partir do descubrimento de América, bueno, eu creo que daba a sensación de que estábamos agarrando por ela, que se convertiu pois tamén en unha materia identitaria da nosa maneira de ser e de entender tamén a gastronomía, non?
1: Bueno, pues esa pataca que evidentemente en Coristanco é fundamental, tanto a nivel social como económico, no resto da bisbarra tamén, non só en Coristanco. Que podemos facer agora? Estás facendo ben as cousas? Hai que cambiar algo? Que se pode facer para darlle ainda un poquinho máis de valor, mellorar na súa promoción? Cal sería o camiño a seguir a partir de agora? Como ve?
2: Eu creo que, ademais, temos falado tamén co alcalde de Coristanco e cos produtores de pataca da localidade, non só da localidade, porque lembro que en algunha reunión había tamén xente de outros concellos, de que seguramente o reto está na transformación, en xerar valor engadido e xerar tamén maior capacidade de emprego en relación con este tubérculo, non? Eu creo que a min resultame francamente triste, eu que fago a compra non a diario, pero moitas veces ao longo da semana e do mes, hai dúas imaxes que a mí me resultan, bueno, especialmente duras, porque creo que te fangos ver que temos que facer mellor as cousas. E cando deixo coller as persoas unha pataca conxelada, normalmente que vende fora, americana, en moitas ocasións, ou cando vexo coller pan industrial en unha terra de pan como a nosa, dá a sensación de que aí temos moito por facer, temos moito que darlle tamén ao mundo, temos moito tamén que, de alguma maneira, educarnos a nós mesmos de que temos un produto excepcional, que ten moi difícil comparación con outras partes do mundo, é que a veces non lle damos o valor necesario, non? Eu creo que a pataca sacada da terra única e exclusivamente está ben, e poñela a comercializar así como estamos acostumados, pois evidentemente danos valor, danos denominación de orixe e tamén danos postos de traballo, pero nos andéis dos hipermercados e dos lineales dos diferentes superficies comerciais, pois temos pataca pelada, pataca conxelada, pataca envasada, temos patacas de moitísimas maneiras, non? Eu creo que ese valor engadido que lle dá a industrialización da pataca ainda nos falta, non? Eu creo que podría xenerar maiores oportunidades e máis postos de traballo. Eu creo que por aí hai oportunidades que ainda debemos aproveitar, pero creo que temos un alimento de primeira calidade, de calidade suprema, que o temos que cuidar. Outra cousa que decía no pregón que a mí me preocupa especialmente é que temos que dignificar o medio rural e a producción de alimentos. A producción de alimentos eu creo que é o primeiro oficio de todos. Sin non producimos alimentos non podemos sobrevivir. Creo que moitas veces denostamos eses oficios tan necesarios e temos que, de alguma maneira, dignificálos e buscar que a xente xoven se incorpore decididamente ao medio rural. Hai xente que o está facendo xa, que o está facendo moi ben, e que ademais está vendendo a todo o mundo dende Coristanco mesmo, por exemplo, a cadea de valor de Estrelas Michelin, por exemplo. Eu creo que aí ten que haber oportunidades a forza, pero xa digo, temos que de alguma maneira as administracións públicas todas, pero en principio as máis grandes, as que teñen máis competencias, teñen que de alguma maneira articular palancas para que incorporarse ao medio rural non sexa unha cuestión de valentía, non, sino que sexa unha cuestión de oportunidade, de saber que aquí se pode producir e vivir ben do medio rural, que non é simplemente unha cuestión de resistencia, que é unha cuestión de necesidade, porque temos que cuidar a terra, e ao día que desapareza a xente que está traballando no medio rural, pasaremoslo francamente mal, non só por a escaseza de alimentos de calidade, sino porque esa xente está protexéndonos de moitas cousas, por exemplo, os incendios, non un territorio traballado, productivo, pois fai que, evidentemente, haxa menos incendios. Por aí eu creo que están as claves, non, do que hai que facer, e do que a mí, por menos a mí, sei que a moita xente como a mí, o alcalde Coristanco, que temos falado tamén desto en algunha ocasión, nos preocupa, non?
1: Bueno, pues esa remuda xeracional tan necesaria, e bueno, e hai que establecer as bases para que se vaya dando, e quédome con esa parte da transformación, xa non só no sector da pataca, que evidentemente é necesaria, pero lévame a asuntos que levamos anos falando, por exemplo, co sector gandeiro do lácteo, non, do leite, e no sector do mar a día de hoxe, pues tamén igual é a outra das liñas que máis necesarias.
2: Sí, vamos a ver, eu creo que a Deputación ademais aí a través do PEL está facendo un esforzo grande, temos un centro envasado en Brión, temos outro na Fusquenlla en Moeche, non se descarta que haxa máis. Eu creo que evidentemente temos un produto de mar, un produto de horta, un produto incluso de carne e leite fantástico. Eu creo que nos falta ese pasiño, non, de transformar, abrir mercado, colocar o produto ben no mercado. Eu, por exemplo, levo dúas reunións cunha señora que é distribuidora de produto norteamericana, ten, creo que a última vez que falaron, 1.500 tendas ou puntos de venta de produto no estado de New Jersey e New York, e cada vez que ven aquí alucina, ¿no? Entón, evidentemente, eu creo que temos posibilidades de abrir mercado, e se somos capaces de transformar ben o produto con todas as garantías, porque temos un produto fantástico, temos un mundo aberto para poder xerar oportunidades. Que pasa? Que temos que, primeiro, creérnolo, e segundo, temos que articular as axudas, como decía antes, necesarias por parte das administracións para que se xenere esa industria. Non hai ninguna industria que se xenere por arte de maxia, todas precisaron apoio e axuda das administracións, Eu creo que tamén debemos reivindicar. Eu son parte da administración, por lo tanto, a mí tamén, me, mentras estou aí, hai que reivindicar, pero debemos reivindicar que a nosa parte política, a nosa parte administrativa o crea, e sobre todo que a apoie a xeración dese tipo de industria, e sobre todo eso, que despois tamén se nos axude, porque un labrego, unha labrega, un produtor de leite non ten por que coñecer de mercadotecnia nin de venta en mercados internacionais, e hai que lles apoyar para que se xa fácil, pero que o seu traballo inicial o fan moi ben, está aí, le van facendo séculos. Creo que a producción que temos aquí a garantía a nivel de calidad alimentaria, de garantía alimentaria que temos aquí, tense moi poucas partes do mundo. Por lo tanto, o que eu considero que hai que, de alguma maneira, consolidar eso industrialmente tamén, ¿no?
1: Pois José Regueira, vicepresidente da Diputación da Coruña, pregoeiro nesta última edición da Festa da Pataca, e demais recoñecido con esa distinción de Pataca de Ouro. Graciñas por atender a nosa chamada.
2: Moitas gracias a vos, un placer, como sempre.
0: Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 26 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de CE, conferencia titulada De Obxecto a Suxeito, reescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística, a cargo de Marta Riera, doutora en Belas Artes. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL. Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en CE, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90€. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no coidado da túa mascota.
3: A campaña Merca no teu comercio arranca en CE, Muxía, Fisterra, Corcubión e Camariñas. Se compras no comercio destas localidades ata o 30 de setembro, podes participar no sorteo de 1.000€, repartidos en 20 tarxetas de 50€ para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, en colaboración coa Asociación de Comerciantes de CE.

0: Espazo Conexión Empresarial a Xover.
1: Entramos no espazo de Axover, en Asociación de Empresarios de Bergantiños, e hoxe seguimos falar con Miguel Negreira. Que tal, Miguel? Moi boas.
2: Hola, bons días.
1: De Agropecuaria Nela. Queríamos falar un poquinho de pragas nos cultivos. Bueno, un poquinho como está a situación actualmente. Non sei se coa situación meteorolóxica que estamos tendo está influindo no tema de pragas.
2: Pois, como ti dí, sí que está influindo. É unha situación boa e mala. É unha situación boa para non ter moitos problemas de hongos, porque foi un ano moi bo para non ter moitos problemas de hongos, pero foi un ano horrible para plagas, tanto en maíz, como en horta, como en patatas. En general, todo mundo tivemos moito problema. Desde plagas grandes como o xabarín, hasta o famoso gusano soldado en maíz, como o gusano blanco en patatas, o gusano de alambre, pulgóns. Este ano foi horrible para plagas de insectos.
1: Vaya.
2: Foi un dos peores anos que recordamos.
1: Sabes que hai variedade tamén. Que sinais pues para o agricultor ou calquera veciño que teña unha pequeniña horta, cales serían eses sinais que teñen que observar que bueno, para chamar a atención e actuar o antes posible, claro?
2: A ver, a prevención é o todo, vale? Siempre observar as plantas, sobre todo vamos a empezar, digamos, por familias. Hai xente que cultiva po uso personal, po uso propio, po consumo propio, é moi fácil porque pode visitar todos os días a súa hortiña, mirar os tomates como están, revisar as follas, se teñen restos de pulgón, se ve algo, podemos dar, non dar por dar, porque a veces é mellor non estar tirando produtos se non é necesario, pero sí, a observación é todo. A observar as plantas é o todo.
1: Claro.
2: Notamos algo raro, non esperar, dar o tratamento.
1: Unha vez detectado o problema, como actuamos, como sería ese segundo paso?
2: O ideal sería saber cal é o problema que temos, o inseto, o problema que temos, o ácaro, o que sea, na planta, claro. Atacar eso, non usar un produto que elimine todo, porque tampouco é bo, porque o que elimina todo elimina lo bueno e lo malo.
1: Claro. Claro, bueno, entonces
2: sería, si é un pulgón, atacar o pulgón, si é a mosca blanca, atacar a mosca blanca, con produtos específicos.
1: Bueno, pues
2: vale, porque hai outros insectos na fauna que tamén nos están facendo. A famosa mariquita é un depredador moi bo para o pulgón. Pero hai produtos que tamén a pode matar. Entonces o ideal é identificar o problema que temos, o insecto ou a plaga, e atacar sobre esa plaga, non usar algo genérico que nos mate todo.
1: Claro. E cal sería o que máis dano está causando neste momento, o que, bueno, máis se está preocupando no sector?
2: Neste momento, así, en hortas das casas, o que máis daño está pasando agora mesmo sería a mosca blanca e o pulgón.
1: Esos serían os dous que...
2: Estes agora mesmo son os, así, digamos, a xente de para consumo propio, o problema máis grande que está tendo é iso, mosca blanca e pulgón.
1: Que entendo, está se vendo favorecido polas altas temperaturas.
2: Polas altas temperaturas. É moi propicia esas altas temperaturas a ter pulgón, mosca blanca. Sí, e incluso outra plaga que a xente tamén se está queixando moito estes días é os famosos piollos.
1: Ah, sí?
2: Está vendo moitísimo piollo nos galiñeiros. As galiñas notan, a xente nota moi rápido, unha porque notas na ti ao mellor entrar, e outro é que tamén baixa a posta das galiñas.
1: Claro. E iso como se pode combater?
2: Bueno, iso hai varios produtos no mercado, non vamos decir marcas, hai varios produtos no mercado que valdría, incluso hai algún que valdría incluso para poderíase bañar a galiña, ou aplicálo, que é moi importante, é limpiar todo bien, limpar todo ben, unha vez que tenga todo limpo, desinfectar todo.
1: Claro. Bueno, pues sabemos que hai que adaptarse aos novos tempos, a este cambio climático, e como estamos, digamos, en momentos de cambio, pues veremos como ven as próximas tempadas, e bueno, si seguimos nesta tendencia de alza de temperaturas e de escasez de humedade, ou bueno, hai unha volta atrás e demais. Oye, por certo, Miguel, que non se preguntei, presenteixe, ¿no?, como responsable de Agropecuaria Nela, e contanos un pouco todos os servizos que dades vos na empresa, que ofrecedes?
2: Pois nós damos todo tipo de servicio así ao agricultor e aos produtores. Incluso tamén somos produtores de patata de Coristanco. Asesoramos, vendemos desde abonos hasta fitosanitarios, patatas de consumo, un todoterreno, decimos así.
1: ¿Dónde tenés esas instalaciones?
2: En Coristanco, en Avenida Finisterre.
1: Pues, Miguel, nada, graciñas por atendernos y bueno, que vaya todo bien y que queda de tempada, que vaya bien, no teníamos ningún sobresalto con aparición de nuevas plagas ni nada.
2: Eso esperemos. Muchas gracias.
1: Un aperto, hasta luego. Chao.
2: Chao, chao.
0: A Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños patrocinou Conexión Empresarial a Xover, onde coñecemos as empresas que fan medrar a nosa comarca. No mundo da industria, a precisión non é un detalle, é a clave do éxito.
3: Se buscas o aliado estratégico para elevar a túa producción de artigos en metal ao seguinte nivel, Gerca é a túa chave. En Gerca somos especialistas en dar forma aos teus proxectos con tecnoloxía de vanguarda.
0: Somos especialistas en corte por láser, plegado e curvado, mecanizado e lacado en pó.
3: Desde unha peza única ata grandes series. Gerca, calidad industrial ao teu servizo. Visítanos no Parque Empresarial de Vimianzo.

0: 9:37 minutos, o sea, Día Mundial do Alzheimer. Te contaba, no, comenzó do programa, así que queríamos, o sea, pues eso, primero, darles parabéns a xente que traballa, que apoia as persoas que sufren esta enfermedade e os seus entornos, os seus cuidadores. Falo de bueno, a xente que está detrás de asociacións como AFAFES ou AFABER. E nada, todo o noso apoio, o noso agarimo a quen, bueno, pues sufre esta enfermedade ou ten alguén no seu entorno que a sufre. Así que imos falar con xente de AFABER. Juan Villar, que tal? Moi boas.
1: Hola, buenos días.
0: Ah, no, Jesús, que che cambié o nome, Jesús. Nada, está de xoxe, non sei se xa acabaxedes, tiñas unha mesa informativa, non, aí en Carballo?
1: Sí, tiñamos unha informativa, tuvemos desde as 10 hasta ahora 1:30, e bueno, ahora recollemos, bueno, tuvemos tamén por a mañán unha periplaxa que é de paciente, tuvemos usuarios aí no Escuela das Nenas, que está aquí no centro. Iso é por mediación do Concello de Carballo, en cual que demos darlle a grazas ao Concello de Carballo, que se acordara de nós, que é tan especial como ese. Uh-huh. Ahora salimos a 1:30, ayer tuvemos unha misa por os difuntos, por a tarde vamos a ter ás 9 a iluminación de todos os concellos da comarca.
0: Ajá, esa iluminación así en solidaridade e en agarimulla a todas as persoas que sufren Alzheimer. Bueno, e aí estades traballando e creo que ademais con boas noticias porque, bueno, ides mellorar, non, as vosas instalacións.
1: Sí, a verdad que este ano estamos de inauguración non, pero por menos dunha nova boa, porque acabamos de comprar un local ali na Rúa do Muiño, na Rúa do Bosque, chamamos a Rúa do Bosque, gracias á Federación Gallega de Alzheimer, máis a X Solidaria, de cual falan moitas veces, que pa Iglesia, máis para servizos sociales, pues mira, ese puntito que marcamos aí, danos para nós poder ter unha subvención para comprar un local, é máis para moitas cousas, pero para agora, para estes 3 anos, vamos ter ese beneficio do IRPF que nos vai dar a compra, 2 anos de continuidade que ven sendo para ir reparando pouco a pouco. Eso venos de maravilla.
0: En que ides mellorar? En canto, por exemplo, o número de usuarios que ides poder ter, atención, evidentemente, que se lle vai a poder dar aos usuarios, porque cantos usuarios tendes agora na asociación?
1: Neste momento temos 40 personas, 20 por a mañan e 20 por a tarde. Mm. Non podemos ter máis. No,
0: centro de día, entendo.
1: Nós temos un centro terapéutico. O centro de día é outra cosa. O centro terapéutico é... que están ali a xente, dalle fan de actividades, pero solamente poden estar 3 horas e media. Cada persona cada día, e que os da mañana son os da tarde. Que nos vai dar o outro servicio? Pois que nós cunha barrera podemos ter 10 personas en cada grupo. Así que podemos ter hasta 50 personas. Entonces, iso vai ser beneficiario para nós. Hombre, temos que ter máis personal, iso vai contribuir a que ter máis personal. Claro, pero bueno, por lo menos ahora con cerca de 20 personas que tenemos de lista de espera, pues podría decir que pueden vir, claro, de mes. Claro. Y después el centro de día, ¿sí?, lo cual vamos a entrar, vamos a hacer, el Concello de Carballo, con la colaboración de Amancio Ortega, allí sí que va a ser un centro de día, lo cual iremos para allí, con el centro de día, es decir, que vamos a tener dos, el centro terapéutico, que más relación, que existirá, máis o centro de día. Ali vamos a ter 40 plazas para un centro específico de Alzheimer, no cual damos ya gracias ao Concello de Carballo e a Fundación Amancio Ortega por dar eses cartos para podernos instalarnos ali o día de mañá, que é o centro de tratos sociales.
0: Claro, é dicir que mellorades no centro terapéutico e des ter máis plazas e mellor servizo con ese novo edificio e logo tamén cando este feito ese novo local, non, do Concello, coa colaboración da Fundación Amancio Ortega, pues tamén esas 40 plazas para centro de día. Bueno, pues é unha mellora sustancial,
1: Ya digo, por ejemplo, este ano que facemos 25 anos de AFABER, luchamos moito, estamos luchando, fomos paseño a paseño, de 0 a 100, non, de 0 a 20, de 0 a 30, de 0 a 40, fomos poquinho a pouco, pero bueno, penso que en 2 anos ou en 3 anos o máximo, van a estar tanto un local como otro. Entonces ahí da un sustancialmente a favor, va a ir cara arriba, claro, va a estar bien más cómoda.
0: Claro, en dos o tres años. Oye,
1: sí, dos o tres años, sí.
0: ¿Cómo está? Que bueno, os estamos escuchando evidentemente, como é o Día Mundial do Alzheimer, moitas noticias, entrevistas, escuchaba esta mañá os compañeros de Hoy por Hoy tamén falando de esto. Parece que sí está, empezan a verse avances en canto a, bueno, a investigación, ¿no? Y aos descubrimentos que se e a medicación que está aparecendo.
1: Sí, a verdad que o ano pasado tuve en un congreso en Ibiza. E xa se falaba destes medicamentos. Estaban esperando a que a Organización Mundial de Salud o reconocera para España, xa o reconocía para Estados Unidos, para Alemania, facía falta que foran para España, agora está reconocido para España xa, no cual eses medicamentos, e temos unha reivindicación, tanto CEAFA, que é a Confederación Española de Alzheimer, como a FAGAL, no cual eu represento o vicepresidente da FAGAL, pois estamos reivindicando que eso sea por a seguridade social. Eses medicamentos que sean por a seguridade social non vai a solucionar moitas cosas de momento, pero bueno, neste momento estamos vendo a lucecita despois do túnel, porque antes era todo oscuro, pero agora vemos a lucecita, bueno. No cual queremos que estes medicamentos sean reconocidos por a seguridade social e que sean gratuitos, claro. Porque son aquí vamos a o que podan, os que podan, podense curar ou rentabilizar, non é que se vayan a curar, rentabilizar moito máis, e o pobre non vai poder usar eso.
0: Claro, claro.
1: Entonces queremos que sea, por eso estamos reivindicando todo eso.
0: Que sea que se sacó a seguridad social. Pues Jesús, graciñas por atendernos, y nada, parabéns a ti y toda la gente que está detrás de estas asociaciones, tanto a Faber como a Fafes, aquí en la zona de Sonia y de Fisterra, y bueno, pues o apoyo que da a las familias y a las personas con Alzheimer. Una aperta enorme.
1: Muy bien, muchas gracias. Hasta cuando quieras. Venga, un beso.

0: Importante ten sido no pasado e seguramente terá no futuro e no presente a curiosidade no mundo da ciencia. Por eso esta sección chamase Curiociencia, porque cando temos curiosidade temos tamén interese por aprender cousas novas e por tratar de resolver algunhas dúbidas que se nos poden aparecer na mente, non? Así que saudamos como todas as semanas o director dos Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado. Que tal? Boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Hai un tema do que se está a falar moito nos últimos días que ten que ver cos dinosaurios, porque descubriron en Teruel restos do que parece ser o primeiro Diplodocus, non? Localizado fora de Norteamérica. Cando falamos do Diplodocus, para que a xente teña imaxe na cabeza, é como bastante fácil, porque digamos é como case o prototipo de dinosaurio, non?
1: Sí, é unha das imaxes máis recoñecibles do mundo dos dinosaurios. É un animal, foi un animal, porque xa non existe, sí, lógicamente, enorme, 25 metros dende a cabeza a punta da cola. Isto ven ser máis ou menos, se se puxera de pé, pois chegaría ata o oitavo piso dun edificio moderno, non? E herbívoro, e atopouse por primeira vez, pois, prácticamente a finais do século XIX, no estado de Colorado, en Estados Unidos, na lendaria formación Morrison, como se chama, a este xacemento, onde saíron moitos os dinosauros que hoxe coñecemos, por exemplo, tamén grazas a películas como o Parque Jurásico, e do Xurásico eran estes dinosauros, xa que viviron na Terra hai 155 millóns de anos, máis ou menos.
0: E, polo tanto, ata o momento, tiñamos restos identificados de Diplodocus, pero todos localizados en Norteamérica.
1: Efectivamente, hai dúas especies, se cadra unha posible, pero estaban todos os animais localizados nestes xacementos norteamericanos, e con algún indicio tamén de que podía haber na costa de Portugal. Entón, este achado de agora, que se vende publicar nunha das revistas máis prestixosas de paleontoloxía, o que afina é que, a través do estudo de unha dúcia de vértebras atopadas ali en Teruel, sería o primeiro Diplodocus identificado fora de Estados Unidos. E hai aquí que dicir que, bueno, Teruel é un lugar moi importante no ámbito do estudo dos dinosaurios, porque xunto a oeste de Estados Unidos, a costa de Portugal, o lugar onde se están atopando máis pezas procedentes do Xurásico.
0: Por tanto, non estamos a falar dunha casualidade, non? Que teñamos estes restos localizados xusto en Teruel.
1: Non é casualidade. De feito, hai anos que os investigadores e investigadoras están tratando de facer esa conexión entre a fauna xurásica de Estados Unidos e a que se atopa en rochas da mesma época que están agora accesibles na superficie da Terra, que en Europa pues serían, como dicíamos antes, na costa portuguesa e tamén en Teruel. De feito, hai xa varios animais, Allosaurus, moi semellante ao famoso T-Rex, tamén apareceu nos tres sitios. Entón, digamos que este achado é como ir completando un pequeno puzzle que ao final acabará, en principio, equiparando, digamos, toda esta fauna de dinosaurios de Estados Unidos ao Xurásico, cos que tamén había no que hoxe o sur de Europa.
0: Estaba pensando eu que para ter estes xacementos, non, tan importantes, xa non só en Teruel, senón tamén noutras localizacións, teñen que darse, entendo eu, unha serie de características que permiten a conservación, porque estamos a falar de tantísimo tempo.
1: Pois sí, a verdade é que a principal é que cando morreron estes animais, o chan, o lugar onde morreron, pois reunir as condicións axeitadas para a fosilización dos seus restos. Entón, pois, por exemplo, penso que hai algunha película incluso que describe moi ben como foi esa historia en Estados Unidos, na Formación Morrison. Ali, pois son rochas sedimentarias, é dicir, morre o animal, vanse depositando sedimentos, faz o proceso de fosilización e todo eso queda agochado polos movimentos que ten a superficie da Terra, e moito tempo despois, pois esas rochas volven a aflorar ou facemos unha excavación que permite chegar a elas. E eso é exactamente o que acontece tamén en Teruel. Es decir, na provincia de Teruel hai lugares que son, o que temos na superficie son rochas que estaban tamén na superficie hai 145 millóns de anos, pero neste lapso pois foron subindo, baixando, quedaron ocultas e agora simultaneamente están accesibles. De feito, hai ali en Teruel un maravilloso museo de dinosauros, o que leva a Fundación Dinópolis, onde, por certo, traballan os investigadores que fixeron este descubrimento.
0: Muy ben, pois xa temos, polo tanto, primeiros restos do Diplodocus en Teruel, e primeira vez que se localizan fora de Norteamérica, pero, como diría outro, que? Isto que importancia ten? Que significa? Que nos está a contar isto?
1: Bueno, que nos está a contar que cada vez temos máis clara a película real de como era a fauna do Xurásico, pero eu penso que tamén, polo menos a mí, chamou a atención que é un descubrimento que permite contar tamén como se moven os continentes e que o propio Océano Atlántico mudou moito nestes 150 millóns de anos, non? De feito, cando estes animais estaban vivos, existía un pequeno océano moitísimo máis estreito que o actual, de augas moito máis someras tamén, que mesmo permitían que algúns animais pasaran dunha beira a outra dese pequeno océano, e logo cos anos foronse separando Norteamérica e Europa, e hoxe, pois, que é impensable que animais silvestres dese tamaño puderan cruzar a nado este océano, daquela se acontecía. Entón, este achado dá un pouco esa perspectiva do noso planeta como un sistema dinámico en continua transformación, da que hoxe únicamente temos unha foto fixa. E esa penso que é unha das partes máis bonitas desta noticia.
0: Por lo tanto, podemos imaginar perfectamente o Diplodocus camiñando de Norteamérica a Europa, cos termos que temos na actualidade, pero pensando efectivamente que a separación era moitísimo máis pequena.
1: Efectivamente, esa sería un pouco a idea coa que a mí me gustaría que nos quedásemos hoxe.
0: Marcos Pérez Maldonado, graciñas por estar connosco e ata a semana que ven.
1: Grazas a vos, ata a semana que ven.